0: Sunt eu atent să câștigi ai bani.
1: If you want to choose, put on film.